owo ani ewa aso owo nru hahama ne nubua odi tu yade ase kra sa yade na din na ye huhu mu yade a owura huhu mu na oni ehuhu mbo ne e de yade ne ba.

0: na agia ana akoye saa na ema no ndi ema ekwa de tunanim se anka na yeso wono so de no beto ana kwa akwa report ndi saa de yesi akwa report ni ebe chi driver no na aban ehunu mu nsu bi ndi yekwa police station wono no so de car fufuro di yachi ema ye de ne koma police fo na mi adon ma police fo so mma na jono yekọ mo amu ko twa pictures ni adibia e ma samana bidia police fo ansam omu go so bu omu ho modern na ma me na na o so o yale za abre ni mu no one ne ba na otwi car no ndia mama na e car ta mo nko hospital enu na se se ma e hu ba bi kura okọ hospital no ah yanzu ya ti hu aye ti hu pentem kwan ndi ya ja bibia so ma police fo no mu so di hu juma no ah yanzu ya hwe de nkan koro ebe ko na sa mote ya de tie no no
1: wadaro ma akwanhya no si wo hefa na ni wo si wo hefa
0: esi ufu jakobu kofia nkoma na ba bi o ye fro dade ho aho na accident ni si ye
1: ni wo fri mu no wo de no no ni din de sen wo mfi ba ye sen
0: de wo fri mu no ye fre no Isaac Isaac tayigada aha wo ye ceremony eno abene me atena
1: okay
0: aha nti assembly si eno na ya fre na busuafo de ato omo nim omo ko omo ntimi medrui na omo suma omo ewo kumase ni bi bai ebe ni ye di nkita ho ama ye nyina ya se ye hwa police fo ne ye de assembly nka nkro beko na fe ehu dwumade bi anso ya to aso na ye di se de madawo ma mu nyina amati na mo so mo ba mu ma ye ya na kwankyere bi ewo ya se ye ye na ya fimi afa kwampa so na ya ye ifi se assembly si ye na ne ye ye mu no na wo pa che se wo ye ndis woman organizer nti obema na wo mre so eno ne ade ye ye me ya nti me nso me ka che ne se in terms of party seven dia ene me nso me ye party panyin ni bia ndi ene ye nso nyina ye be kwa ye be fa so a ye betimi aka ya sam ye nyina ya tra man mu a ndi ye guso ye hwe dia police for be ye ne dia maba me mu nyina amomo amu de insan be kwa akodu
1: yo de o pra ye no nso ne hote sen
0: de o pra ye no nso ono nso na nsan ne na otimi kasa akakra nru anso na ye te nru ye de ambulance de ne ba kuma se be twitwa pictures ye de bai e be du ya de doctor ne se mugya gya ne trim na na so ntem kasa ne bi nso abu ndi se ya mfana nko ji a akwara no nso bewu ndi amru ana ye buku ambulance ye nya ti ahoma chin na ambulance abafa na de ne kokuma se maye na de ne nso ho no
1: yo abura ya waka na sami ayensa ka asem ne yefre no ne mo ono de o kire se bibia opposite for nsam ti ontime ne yentwetwe nkomo wa behwe no de o pra no otime behwe abusua wa be chia mo ne mo akasa
0: ono ade ontime mechi aye na ninu ya ndi na busua panyi na bae ho e na obe ne yedi nkita ho se asem ne ndi no ma be chia aye no mo be hu se akwara ne papa ne ade na se abusua ne ni ya ti eno mu di nsa oso na de ebesi no
1: mo ntwa no mo di nkita ho nye nsa oso
0: ye di nkita ho na emom de ono ade asem ne bae ne ne mare ne ade ne de obi antime mae ni
1: yo ode ma yen fan kon kon ha o na ebrepem ye besan so ahwe de ebeka kwesi why
0: madam ashi
1: yen so ye das
0: so yen so bibia ni a ye be ma mun so maso ate
1: mati ye das papa pa ye ne ye ura ajin ono e na na bofra wasoma no se nkodi juma ma na ye ka akwa kwenhia na ka akobo no na akofa nsimpi e di aba ye betwa so ebrepem na ene de ewia yi be bia dure be di nkomo e ofia ukua be bia no opim so ya fatu ya onze se ye be ye nkyerekyere sronkom ama ya hwefo ne yetifo na ya boye ho ban efri igya ene ne nkwanhia emu inti if ye ukua de bia no Ghana National Fire Service ne nkrabata o menhia ne mpanyimfo eba na omo ebe ye nkyerekyere ema ye ena afisa hefo ne etifo nyina nti ebre na sanso aso a menya empenyimfo akese mensa ewo studio ha ye betwetwe nkomo AD02 Benaro se a safety 2IC afi LFM yeboa Christopher in charge of operations and a station officer